gavenda fada kirna u heruhaji neviya xajbu heşaruja kartji arami u lehiyaji ani nazman kote deji çerxo ava kirna ka geşpedani u pişkeftina ka çandi u jeva kiji leheremi ber devam bike Oliver, em gîşin davêya xeleka maya îro û ejoliyana xwe re bû. Biriya radyo delal. Gelek spas ji bo guhdirkirina wan û her tim hundikê bi xaşiyê de bimînin.

ev hevdîtî nacî ku dipeywendîn hevdîtin dilemekî de ku herî mayî ku şahîdiyê tevgera siyasî û leşgeriyên ku lezgîn dike û têde ku jî lor bijwendiyên Tirkiyên Amerîkayê di planên alozdayê jî dihêjin ku hev û pêşwaziya wan jî bi ku hevhengiyeka dûmdar û rasteraste di navbera her du ku aliyên de heye û jibînin ku wezîrê hekan fîdan ku girîngiya Zeybeti jî ku wergerin dira jî ji ber ku ezmûnên yên ku dirêj de jî ku di planên herêmê de jî û bi rêvaniya wê ya ku ber bijbû ku dezgeha ku stransiyonên Tirkî de jî tiştê ku dike jî danûstandina sereke di ku pirsên ewlehî û diplomatîkî Nalzoyê de bi aliyê Amerîka re û planên herî ku ber bi çavmiyên gangaz li ser ku maya siya gotbêje tevî Kut da xuyaniya ku firmaya dijî ku xalên gotbêje kirineka bigire xa navjî û nehatiye belav kirin û jin xandina diplomatîka nîşan didin ku di civînê de çend ku pirsîn bingihîn hatiye gotbêje kirin û pila sûriyê û her sengiyên ku qadatê jî tixm kirin ku rewşa li bakurê û roj hilata ku sûriyê de jî û sirî planên ku hatiye baz kirin dabû di taybetî jî tiştê ku Heywada dariye, o bi ku tê kuşîneka li dijî terorê û mizgûrkirineka aramiya li ser qadayê û ku peşa rojê de jî persûyên siyasî li gorî peyariyên ku nav dewletî de jî kiriye û rewşa li Iraqê jî ku tê kuşînin li dijî ku terorê û jivîna hevhengiyeka ku hev başa li ser ku geştanên ewlehî siyasî yên ku li Iraqê mekanîzmayên ku piştvaniya aramiya herêmê و هفکاریا ده رو برو برنا کاری خستنا تروری این کوده اولوهی هرمی دخن و خاطر کوده که جی نافخا پیوه داریا جی دواری این کوده نافر امقاری او کوشنگه هدون جی گوتیه

kirina ka hevkariya, duwayê siyasî û wehiyedejî, û lê kolîn kirina ka riya ko derbasbûna xalên cudakiriya yên ku di navbera her du welatiyan de. Û hev hemdiye jî ku hevpeyvîneka û hevpeyîna ko Antakyakeke û Bakurê ku neçawiye de jî rojên riyên ko hevkariya diplomatîk jî ya ku tê çavkirî kirin. Tê çavkirî kirin jî ku piştî vê çêvînê de jî perwerdehî û şûpandina dijwerdina bera ku berpirsyariyên her du welatiyan de were bikirin. Û ji bo gihîştineka hev tu gihîştineka ku hev baş li ser pirsên nekokî û ku tekezkirineka li ser giringiya ku diyar lûye û dindar de jî ku rakfekirineka kirin û dijwariya herûyge dilmêje û ku di nav dewletê yên ku di nav demêreye jî bibe. Olive, am gishin dawiya khalaka ma ya ilo. Ka jol ya na borabam. Priya radio dalal. U galak spas, jbuk hader kirinama u hertem hundike ko khashida biminen.

Kampanyan Hilalê ku Asîmaniya Sûriyê ji ekosisiyê ku tabaxê de ve ku giraniya ku Asîmaniyê ji Şamê ber bi kodê rizorê ve ku diyar kiriye ku hatiya sê rojan jî roja şemiyê û duşemê û çarşemê jî hene. Rêveberî Arewşên Kublas û li Helebê du kesên birîndar bûne encamê ku hilweşîna bişekê ji Kobaniya avahiyeke ku ji di qûneqa koçêkirinekê de li taxa ku rûmasiyeya ku bajarê Helebê.

Kampanyan hilalê ku Esîmaniya Sûriyê ji kosisiyê ku tabaxê de ve ku giraniya ku Esîmaniyê ji Şamê ber bi kodê rizorê ve ku diyar kiriye ku hatiya sê rojan jî roja şemiyê û duşemê û çarşemê jî hene. Rêveberî Arewşên Kublas Ulê Helebêdo ku kesên birîndar bûne encamê ku hilweşîna bijekê jê Kobaniya vahiyeke ku ji di qûnika koçêkirinekê de li taxa korû.